na VVIP. Angava kumani Jesha Orobo says the keys. Mani egambitagena kuvao. Manchester egambitagena kuvao. Bategezi za kampu ye. Everton yabadezi. Mani yabagambi wanutavao. Manchester United. Jose Zekiz. Bamusigaziza. Bamusigaziza. Lamine Yamal. Gubaronze ye best player wa La Liga. Biri makumi abiri mu etanu biri abiri mukaga. Emipira chikumi atanu mwena. Goro makumi atanu. Asisti ana mutanu. Ebikopo mukaga. Nebi ntwe bidala. Ngeza kukura gabi ya wangu de mukawanga katono. Gaya akuba. Gaya akuba. Gaya akuba. Sigamba gaitanu ninga ambono Lamine. Obadde okimanyi nti Aston Villa sasanyiza obukadde bibiri mu ataano ku bazannyi kumi n'omu.